udon jaki mali se jey kise indelin tarin an ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwengi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja ki male udonga nja ki male bagising kwasi jundi walagal basi bagising kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga ki male jaw basing udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabung duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingan jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le Yurel na sijima undul.

na kan gel jam kwa ete dama ko el la ngine karin namagal asikir kala nos do mitil kir kala na de en kishimo ilain ana sikir kir ka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kanan mitil kundul ne kishin alangis kir kir pe itar dai ni itar dai ngai

0: Dulo kwa nama herra kwenye namas kijeri Paul na Silas le kwenye. Ide ye namas yangasi Paul era nama imo. Ye namas inkwa kaka aning a alansi ofongo. Ye nama inkawe izakaldobu si sejei. Ngi alambas yofongo namang diungore mkwa. Lea ye namas yesi lomping ukirsimul. Lea ye namas yesi lomping ukirsimul. Nang kwa kerna nyetisi ala ide kwenye doksi kirsimul.
1: Dora alans jofungo in alomba alamba jiria jang. Marangalang isa kalda busi sejei. Jibasin jofungo na abadin dongin kwa yesi se kelingi yendog basin kufungol. Paul na Silas namasing yangasi isa kalda bum belenga kawulitini. Ye kwasi ayisi jofo. Na kwasi daweng aipia na duwa ala romanang teta le wai. Ye erijiti